och ber dig stanna kvar hos mig. Jag ber dig stanna i mitt hjärta. Jag ber dig stanna i mitt liv. Nej, aldrig skall vi båda skiljas. Nej, aldrig skall vi båda skiljas.